0: بدي كون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا. أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
1: Hingga saat ini, bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Libanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.